0: Danas svo znanje odmah date.
1: It takes lives and lives to tell you what is moksha.
0: To životi i životi trebaju proći da vam kažem sve što je moksha.
1: Yeah, that's it. So Ayurveda said you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
0: Dakle, po Ayurvedi bismo u kući na imanju trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
1: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
0: I vaše vlastito povrće i voće.
1: So these are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
0: Ovo su, to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
1: So the milk of plant, vegetable means all kind of herbs.
0: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
1: And in there is three different kinds of milk.
0: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
1: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, these two kind of milk. Jadi means the roots.
0: Jadi znači korijen, korijenje.
1: All medicines which is coming from Ayurveda, this is different kinds of roots.
0: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
1: But not that roots which tree will survive long.
0: Ali ne ono korijenje u kojem, od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
1: Only that roots which herb grows only once and die.
0: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
1: And buti means the herbal plant.
0: A buti znači to bilj.
1: The herbs.
0: Ljekovito bilj.
1: So jadi and buti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
0: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
1: Now, that we can collect as herbs.
0: To se skuplja kao ljekovito bilje.
1: And we take the milk out of that.
0: I iz toga uzimamo to mlijeko.
1: In the form that we little boil.
0: Na način da malo
1: skupimo. Or we suck in the water overnight.
0: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
1: And the essence comes out.
0: I onda ta esencija izlazi van.
1: That is the milk of
0: plant. To nazivamo tim mlijekom biljaka.
1: Then the third one.
0: A treće?
1: Vanaspati. Van means the forest.
0: Van znači šuma.
1: And pati means the leaves.
0: A pati znači lišće.
1: Pati means husband.
0: Pati znači muž.
1: Pati means leaves.
0: Znači lišće.
1: So we take that leaves of that tree.
0: Dakle, uzimamo lišće sa grane.
1: We don't kill the tree.
0: Znači ne sječemo, ne ubijamo drvo.
1: So mostly those leaves when they are ripe, they fall down, we collect them.
0: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
1: And also utilize as the medicine.
0: Koje se onda koristi kao u medicini kao lijek.
1: Make a powder.
0: može se u

0: शांति शांति ही मर्सीफुल लॉर्ड लीड अस फ्रॉम द अनरियलिटी टू रियलिटी.
1: Milostivi Bože, vodi nas iz nestvarnosti u stvarnost.
0: Lead us from the darkness of the ignorance to the light of the wisdom.
1: Vodi nas iz tame neznanja ka svjetlosti znanja i mudrosti.
0: Lead us from the mortality to immortality.
1: Vodi nas iz smrtnosti u besmrtnost.
0: Om, peace, peace, peace.
1: Om, mir, mir, mir.
0: With the salutation to the cosmic light,
1: s pozdravom kozmičkoj svjetlosti,
0: Lord of our heart,
1: gospodu našeg srca,
0: omniscient and omnipresent,
1: koji je sveznajući i sveprisutan,
0: dear brothers and sisters,
1: draga braćo i sestre,
0: good evening,
1: dobro vam večer,
0: and I'm happy to see you all here.
1: I drago mi je da vas sve vidim ovdje večeras.
0: I'm happy to be second time in here, this beautiful town.
1: Drago mi je da sam drugi put u ovom vašem prekrasnom gradu.
0: And this evening we have wonderful subject.
1: A večeras imamo prekrasnu temu.
0: Well, the subject is Kundalini and chakra.
1: Tema je kundalini i čakre.
0: Which is quite interesting thing.
1: To je vrlo zanimljiva tema.
0: But before that I would like to tell something about yoga, because there are some new friends and perhaps they are beginners.
1: Ali prije toga bih vam želio reći nešto i o jogi, jer vjerovatno su ovdje s nama neki novi prijatelji i za njih bih htio nešto reći o jogi.
0: How old is yoga? What means yoga?
1: Koliko je yoga stara i što znači yoga?
0: And what kind of position have got yoga in the human society?
1: I kakav je položaj stekla yoga u ljudskom društvu?
0: What is the purpose of practicing yoga?
1: Koja je svrha prakticiranja i vježbanja joge?
0: What we can achieve through practicing of yoga?
1: Što možemo postići vježbanjem joge?
0: Within this there is also coming automatically the chakras, the kundalini power.
1: I kad odgovaramo na ova pitanja, sigurno ćemo automatski spomenuti i čakre i kundalini, snagu.
0: Anant Brahmanda Sastra Surya said in the Holy Vedas, there is endless universe and thousands of the sun systems.
1: U svetim je Vedama opisano da postoje bezbrojni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: The protector and sustainer of whole universe is the cosmic energy, the cosmic consciousness.
1: A da ono što štiti i podržava čitav univerzum je kozmička svijest, kozmička energija.
0: Endless universe, all the stars and suns and moons, visible and invisible elements, they are balanced and governed by one consciousness.
1: Bezbrojne zvijezde, planete, mjeseci, svi oni su u skladu i ravnoteži i vlada njima samo jedno, a to je svijest.
0: That consciousness which works through some energy or power.
1: Ta svijest djeluje kroz neku energiju, kroz neku snagu.
0: That's called yog shakti, yog maya.
1: Koja je nazvana yog shakti, yog maya.
0: God Krishna says in Bhagavad Gita.
1: U Bhagavad Gita je Gospod Krishna rekao.
0: Arjuna, time to time I manifestate myself through my yoga maya, the yogic power.
1: O Arjuna, ja se s vremena na vrijeme manifestiram ovdje putem svoje jogmaje, jogijske snage, moći.
0: That God, which is incarnating here for the sake of the human society and for the sake of all his creatures.
1: Bog se pojavljuje, inkarnira ovdje na zemlji za radi ljudskog društva, za radi svih živih bića.
0: That one cannot manifestate without some reasons and without some power.
1: Ali on se ne može manifestirati ovdje bez nekog razloga i bez neke moći, snage.
0: That may be it's his own power, but that power, that will is known as yoga.
1: To je njegova vlastita volja, ali ta volja, ta snaga zove se yoga.
0: When the balance is created, automatically harmony appears.
1: Kada se stvori sklad, kada se stvori ravnoteža, automatski se pojavljuje i sklad.
0: And when the harmony is appearing, then there is unity.
1: A kada je sklad, kad sklad postoji, tada je jedinstvo.
0: So yoga means union.
1: Yoga znači jedinstvo.
0: Union of the individual consciousness with the cosmic consciousness.
1: Ujedinjenje individualne svijesti sa kozmičkom sviješću.
0: And yoga means the harmony.
1: I znači sklad.
0: And yoga means the balance.
1: I znači ravnotežu.
0: This is the principle of yoga.
1: To su principi joge.
0: Which came and has been realized by some great sages or what you call the yogis.
1: A te su principe realizirali veliki mudraci, veliki sveci, oni koje vi nazivate jogijima.
0: Many, many thousands years before.
1: To se događalo prije mnogih tisuća godina.
0: It's more beyond the past than which we could think.
1: To se događalo u takvu prošlost da ju ne možemo ni zamisliti.
0: Their research work, the research work of yogis is telling.
1: Istraživanje koje su proveli jogi kazuje nam.
0: What is the individual one?
1: Što je to pojedinac, individua?
0: Who are you?
1: Tko si ti?
0: And what's God?
1: A što je Bog?
0: Dear friends, the life without God one cannot imagine.
1: Dragi prijatelji, život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
0: The life without God is a bird without wings.
1: Jer je život bez Boga kao ptica koja nema krila.
0: A body without soul.
1: Kao tijelo koje nema duše.
0: A tree without fruits.
1: Kao drvo koje ne donosi ploda.
0: And a cow without milk.
1: I krava koja ne daje mlijeko.
0: A life without God one cannot imagine.
1: Život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
0: In every culture, in every tradition, there is God.
1: U svakoj kulturi i svakoj tradiciji postoji Bog.
0: And we have to go through God.
1: I mi idemo, moramo ići putem Boga.
0: We should surrender to God.
1: I trebamo se Bogu prepustiti, predati.
0: Ultimately, it is He who can forgive us.
1: Jer na posljedku on je taj koji nam oprašta.
0: It's who, He who can liberate us.
1: I on je taj koji nam može, koji nas može osloboditi.
0: We are looking forward and we are praying for His divine mercy and forgiveness.
1: I mi se radujemo i molimo njegovoj božanskoj milosti i njegovom opraštanju.
0: But how did this consciousness awake in the human? That's interesting.
1: Ali zanimljivo je kako se ta svijest može probuditi u čovjeku.
0: How did the spirituality began?
1: Kako je započela u čovjeku duhovnost?
0: There must be someone who first time realized there is a God.
1: I sigurno je postojao neko koji je prvi puta otkrio postoji Bog.
0: There must be someone who first time realized there is an individual one and there is a liberation for the individual one or the union with the God.
1: I sigurno je postojao taj neko koji je shvatio da postoji pojedinac, postoji Bog, da postoji oslobođenje za tog pojedinca, to jest ujedinjenje toje individue sa Bogom.
0: These were the yogis.
1: Te osobe su bile jogi.
0: They brought the science of the spirituality.
1: I one su donijele tu znanost duhovnosti.
0: When they found that individual is suffering,
1: kada su otkrili da pojedinac pati,
0: and through their meditation,
1: i putem svojih meditacija,
0: they found the techniques,
1: otkrili su tehnike,
0: how to overcome certain problems,
1: kako da riješe i nadiđu određene probleme,
0: how to purify the karmas,
1: kako da pročiste karme,
0: and how to come to God,
1: i kako da dođu do Boga.
0: First, what they awoke in the human consciousness is belief.
1: Prvo što su pobudili, probudili u ljudskoj svijesti je vjera, povjerenje.
0: Believe in oneself.
1: Povjerenje u samog sebe.
0: Believe in God.
1: Povjerenje i vjera u Boga.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And prayer.
1: Zatim molitva.
0: Prayer is nothing different than just to request.
1: Je, molitva nije ništa drugo nego zahtjev, molba.
0: We request for something.
1: Mi tražimo, molimo nešto.
0: We request for forgiveness.
1: Tražimo oproštaj.
0: Because who are we that we can forgive?
1: Jer tko smo mi da mi možemo praštati?
0: Only God can forgive.
1: Jedino je Bog taj koji može praštati.
0: You know, you are living in the culture of which is have the Christianity major culture.
1: Vi znate da živite u kulturi koja je većinski kršćanska, katolička.
0: And Christianity.
1: Kršćanska.
0: And the Jesus time or the crucifying in such a critical time.
1: A sam je Isus u tako kritičnom trenutku, tako strašnom trenutku za vrijeme razapinjanja na križ.
0: If I'm right,
1: ako se ne varam, ako imam pravo,
0: then he said, Father, forgive them.
1: Rekao je, Oče, oprosti im.
0: They don't know what they are doing.
1: Oni ne znaju što rade.
0: So it is the God who can forgive.
1: Bog je taj koji može oprostiti.
0: Who are we that we can say, okay, I will forgive?
1: Tko smo to mi da mi možemo reći u redu, oprostit ću?
0: So there is God.
1: Dakle, Bog postoji.
0: There is some supreme power.
1: Postoji neka vrhovna sila.
0: And we have to surrender to him.
1: I trebamo je se prepustiti,
0: we
1: predati.
0: Have to realize him.
1: Trebamo to ostvariti.
0: That belief alone will purify your karmas or your sin.
1: To će vjerovanje, ta vjera će pročistiti vaše karme i vaše pogreške i grijehove.
0: What do you understand about sin?
1: Što razumijemo kao grijeh?
0: What is a sin?
1: Što je grijeh?
0: How does one create the sin?
1: Kako čovjek stvori grijeh, kako napočini grijeh?
0: Through doing something.
1: Radići nešto, djelovanjem.
0: And that we say doing means the karma.
1: A mi kažemo djelovati znači karma.
0: Good or bad.
1: Bilo dobro ili loše.
0: Bad things create the sin.
1: Loše stvari stvaraju grijeh.
0: And good things create the good things.
1: A dobre stvari dobre posljedice.
0: Bad karma have bad effect.
1: Loše karme imaju loš utjecaj.
0: And good karma has good effect.
1: A dobre karme imaju dobar utjecaj.
0: So either you say the sin or karma.
1: Pa stoga kažemo ili grijeh ili karma.
0: But karma have two sides.
1: Ali jedino što karma ima dvije strane.
0: Good or bad.
1: I dobru i lošu.
0: And sin has only one side because it's sin.
1: A sin, grijeh je samo jedno, to je grijeh.
0: In order to become free from this sin.
1: Kako bismo se oslobodili od tog grijeha?
0: We shall pray.
1: Trebamo se moliti.
0: We shall do something.
1: Trebali bismo nešto činiti.
0: Selfless work.
1: Nesebično djelovanje, nesebičan rad.
0: Humanitarian work.
1: Humanitarni posao.
0: Veterinarian work.
1: Služenje životinjama.
0: And environment protection.
1: I zaštita okoliša.
0: Help.
1: Pomažite.
0: Helping hands have more values than folded hands.
1: Jer ruke koje pomažu su puno vrijednije od ruku koje su sklopljene u molitvi.
0: Prayer, believe, do good, help.
1: Molite, vjerujte, činite dobro i pomažite.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And there is individuals.
1: I postoje pojedinci, osobe.
0: These are the principles of yoga.
1: To su načela joge.
0: This is the message of a yogi.
1: To je poruka jogija.
0: Which were several thousand years.
1: I ona dolazi od prije nekoliko tisuća godina.
0: Now, all religions of the world today.
1: Sve današnje religije svijeta.
0: If they have these principles.
1: Ukoliko u sebi sadrže te principe.
0: There is a God.
1: Da postoji Bog.
0: Believe in God.
1: Vjerujte u Boga.
0: Pray to God.
1: Molite mu se.
0: Ask for forgiveness of your sin.
1: Molite za oproštaj svojeg grijeha.
0: Help.
1: Pomažite.
0: Be kind.
1: Budite ljubazni i dobri.
0: Love all.
1: Sve volite.
0: Then these religions.
1: Tada su te.
0: Are part of yoga.
1: Religije i vjere dio joge.
0: Yoga is the supreme power.
1: Joga je vrhunska sila, snaga.
0: The cosmic consciousness.
1: Ona je kozmička svijest.
0: The consciousness of what you call the Holy Father.
1: To je svijest, kao što možemo reći, svetoga oca, Boga oca.
0: Through that light of the cosmic self.
1: Jer kroz to svjetlo kozmičkog jedinstva.
0: When yogi went into his body.
1: Kada je ušlo u tijelo jogija, kada je i jogi ušao u svoje tijelo sa svješću.
0: And realized one thing.
1: On je spoznao jednu stvar.
0: There is something living in this body.
1: U ovom tijelu nešto je živo. Nešto živi tu.
0: This is not a body.
1: Ovo nije tijelo.
0: Not emotion.
1: To nisu ni emocije.
0: Not a mind.
1: Nije um.
0: And not intellect.
1: Niti je intelekt.
0: But something is a peculiar in this body.
1: Nešto vrlo posebno, vrlo specifično u ovom tijelu.
0: As long as that is existing in the body, body is alive.
1: I sve dok to nešto postoji u ovom tijelu, tijelo je živo.
0: And when that goes out,
1: a kada izađe iz njega,
0: the body is declared as a death.
1: Tada se to tijelo proglašava mrtvim.
0: As long as that self is existing in the body,
1: dok to jasno postoji u tijelu,
0: body has a function and feelings.
1: Tijelo i ima funkcije svoje i ima osjećaje.
0: So what is that?
1: I što je to?
0: That soul.
1: Ta duša.
0: And within that soul, there's a light.
1: A unutar te duše postoji svjetlost.
0: And that light is light of God.
1: A ta svjetlost je svjetlost Boga.
0: In this glass, there's water.
1: U ovoj čaši je sad voda.
0: Within this glass.
1: Unutar ove čaše.
0: But this water is the water of the ocean.
1: Ali ova voda, voda oceana.
0: How it came to this glass?
1: Kako je stigla u, dospjela u ovu čašu?
0: That's different.
1: To je druga priča.
0: But it is originated from the ocean.
1: Ali je proistekla iz oceana.
0: In the bottle there is also water.
1: I u ovoj boci postoji također voda.
0: And in the bus, in the bucket there is also water.
1: I u nekom vrću također postoji voda.
0: And in the tank there is also water.
1: I u spremniku postoji također voda.
0: And in the river is also water.
1: I u rijeci je voda.
0: All these waters is originated from the ocean.
1: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
0: In every creatures,
1: u svim živim bićima,
0: human or animals,
1: bez obzira radi li se o ljudima ili
0: there is a life,
1: životinjama, gdje god da postoji život,
0: there is a light of God.
1: Postoji svjetlost Boga.
0: There is a God.
1: Tamo je Bog.
0: And he is the creator.
1: On je taj koji je stvorio.
0: He is a creator of all creatures.
1: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
0: All are his children.
1: I sva su njegova djeca.
0: How to come to him back?
1: I kako mu se sada vratiti natrag?
0: It is said that we are the seekers.
1: Kaže se da smo mi tragaoci.
0: And we are searching.
1: I mi tražimo.
0: We had many, many lives behind us.
1: Za nama su već mnogi, mnogi životi.
0: Many times we were born and died.
1: I mnogo smo se do sada puta rađali i umirali.
0: Many times.
1: Mnogo puta.
0: Now where will we go?
1: A kuda ćemo ići?
0: Unfortunately, we don't know.
1: Nažalost, to ne znamo.
0: We don't know from where we came.
1: Niti znamo odakle smo
0: how
1: došli.
0: We came,
1: na koji način smo ovdje
0: why
1: stigli?
0: We came,
1: radi čega smo stigli?
0: And where we will go.
1: I kuda ćemo otići?
0: For this again, we get to meditate.
1: I u tom cilju da bi to saznali počinjemo meditirati.
0: Comes to the creation.
1: I dolazimo do stvaranja.
0: The creation. In the beginning,
1: stvaranje u početku,
0: there was only the dark, cold, void space.
1: Bio samo taman, hladan, prazan prostor.
0: From that cosmic consciousness,
1: jer je iz te kozmičke svijesti,
0: the nada comes out.
1: Došao je zvuk, nada.
0: That sound is known as Om.
1: Taj zvuk je poznat kao Om.
0: Om. Now today scientists,
1: današnji naučnici,
0: they are saying,
1: oni kažu,
0: there was a very big sound in this universe.
1: Da je postojao neki vrlo velik moćan zvuk.
0: Like a big explosion.
1: Nešto se dogodilo poput velike eksplozije.
0: And still there is a resonance in this universe.
1: I još uvijek možemo vidjeti tu, čuti tu rezonanciju u ovom svemiru.
0: Everything come out of that sound.
1: Sve je došlo iz tog zvuka.
0: And so we are the waves of that sound.
1: A mi smo valovi tog zvuka.
0: We are coming from the cosmic self.
1: Jer mi dolazimo od kozmičkog jastva.
0: There the elements were created.
1: Tada su stvarani elementi.
0: The first fire element.
1: Prvi element vatre.
0: Then the air element.
1: Zatim zraka.
0: Then the water element.
1: Vode.
0: And after the earth element.
1: I na kraju zemlje.
0: The space element is always there.
1: Element prostora je uvijek postojao, on je uvijek tamo.
0: And from these elements,
1: a od tih elemenata,
0: the beings that is created.
1: Stvorena su bića.
0: We are all created out of five elements.
1: Svi mi smo stvoreni od tih pet elemenata.
0: Different life have different centers in the body.
1: Različiti oblik života ima različite centre u tijelu.
0: The human soul, the human consciousness,
1: ljudska duša i ljudska svijest,
0: is far developed one.
1: Je najrazvijenija.
0: But still very dependent.
1: No ipak je vrlo zavisna.
0: On the waves of the time,
1: na valovima vremena,
0: this individual soul is fluttering like a boat.
1: Poput čamca pluta ova individualna duša.
0: From space to space.
1: Od prostora do prostora.
0: And for the time being remains somewhere.
1: I neko vrijeme se ponegdje i zadrži.
0: And creates a form.
1: I stvori oblik.
0: Birth.
1: I rodi se tako.
0: It creates the relations.
1: I u tom životu stvori odnose.
0: Mother, father, husband, wife.
1: Ima oca, majku, supruga ili suprugu.
0: Children.
1: Ima djecu,
0: friends,
1: prijatelje.
0: After some time,
1: nakon nekog vremena,
0: again the self begins to go.
1: Jastvo nastavlja ići.
0: And the body dissolves.
1: A tijelo se rastače.
0: The family attachment,
1: sve one obiteljske vezanosti,
0: the relations,
1: sve svi odnosi i veze,
0: of all relatives,
1: sa svim sa cijelom obitelji,
0: follows you for certain distances.
1: Sve to vas prati na neku udaljenost.
0: Again you are alone in the dark space.
1: I onda ste ponovno usamljeni u tamnom prostoru.
0: Your destiny, your karma will bring you to the new life.
1: A vaša će vas sudbina i vaša karma dovesti u novi život.
0: When the individual self is descending from the cosmic consciousness or from the universe to the physical world, to the body.
1: Kada individualna duša dolazi, spušta se iz kozmičkog nivoa na ovaj individualni u tijelo,
0: then God,
1: tada Bog,
0: or cosmic mother,
1: ili kozmička majka,
0: which you may call the cosmic principles,
1: koje možete zvati kozmičkim načelima,
0: sends with one soul,
1: uz jednu dušu,
0: different kind of lights,
1: šalju i različite vrste svjetlosti,
0: the protections,
1: šalju zaštite,
0: like when the president or some great personality is going, the automatically the security is following them.
1: Jer kao kada predsjednik ili neka uvažena osoba ide nekuda, automatski prati i zaštita.
0: In this body we are accompanied by consciousness.
1: U ovom tijelu nas prate svijest,
0: by intellect,
1: naš intelekt,
0: emotion,
1: emocije,
0: memory,
1: pamćenje,
0: and all these feelings,
1: i sva ta osjećanja.
0: And body is created.
1: I onda je stvoreno tijelo.
0: Now the human body is here.
1: I sada je ljudsko tijelo ovdje.
0: Human body is a body where there is immense of energy dormant.
1: Ljudsko tijelo je ono tijelo u kojem je uspavano veliko mnoštvo, velika količina energije.
0: That is called chakra.
1: To se zovu čakre.
0: Chakra means,
1: čakra znači,
0: a circle,
1: krug,
0: a cycle,
1: kotač,
0: round,
1: okruglo.
0: That's chakra.
1: To je značenje riječi čakra.
0: And why we call them chakra?
1: Pa zašto onda te centre nazivamo čakre?
0: Energy always flows and comes in cycle.
1: Energija uvijek teče i dolazi kružeći.
0: Like the sun ray doesn't come directly to us, it's cycling.
1: Kao što sunčeva svjetlost ne dolazi direktno, već sunce kruži, odnosno zrake kruži.
0: Everything is zero.
1: Sve je poput nule.
0: Everything is round.
1: Sve je okruglo.
0: Energy is round.
1: Energija je okruglog
0: oblika. Water drops, they are always round.
1: Kapljice su uvijek okrugle.
0: Your soul is round.
1: Vaša duša ima oblik.
0: Everything is turning.
1: Sve se okreće.
0: Because in that sound,
1: jer u tom zvuku,
0: which started, began evolution,
1: koji kad je započeo, počela je i evolucija,
0: and cycling,
1: započelo je i cirkuliranje.
0: That's why we call rebirth.
1: I onda to nazivamo ponovnim rođenjem.
0: And in modern language you call recycling.
1: A u suvremenom jeziku recikliranje.
0: Why do we call recycling?
1: Zašto zovemo recikliranje, ponovno kruženje?
0: It's turning.
1: Zato je se okreće, kruži.
0: So the chakras in the body, they are constantly turning.
1: Čakre u tijelu se konstantno okreću.
0: And when it's turning, there is energy produced.
1: A kada se zbiva taj pokret kružni, stvara se i energija.
0: Like a dynamo.
1: Nešto poput dinama.
0: Which is producing the energy.
1: Kao dinamo koji stvara energiju.
0: In the human body.
1: U ljudskom tijelu.
0: We are talking today about human body.
1: A danas govorimo o ljudskom tijelu.
0: According to the yogic science.
1: A u skladu sa jogijskom naukom.
0: Yogic anatomy.
1: Jogijskom anatomijom.
0: They said that in a human body there are 72,000 nerves.
1: Oni kažu da postoji 72,000 živaca.
0: These 72,000 channels through which the conscious energy is flowing.
1: Postoji u ljudskom tijelu 72,000 kanala kojima teče ta energija, ta svijest.
0: And that's like a network.
1: I ti kanali čine mrežu.
0: These are the net.
1: To je poput mreže.
0: And each nerve has its own function.
1: A svaki pojedini od tih živaca ima svoju vlastitu funkciju.
0: That nerves are not like our physical nerve.
1: Ti živci nisu poput naših fizičkih živaca.
0: But this is something like astral part of the physical nerves.
1: Već su to nešto kao astralni dijelovi fizičkih živaca.
0: Now, The nerves, they have branches.
1: Svaki od tih živaca se dijeli.
0: And every branch where it begins to divide,
1: grana se, a tamo gdje se svaka ta podjela događa u tom čvoru, tom mjestu.
0: Let's take a letter Y.
1: Poput slova Y.
0: If you take the Y,
1: ako gledate slovo Y,
0: then it has 2 and 2, 4, 5, 6 and 7 points.
1: On to slovo ima 7 točaka.
0: And in a small letter Y,
1: malo slovo Y,
0: there are 7 kinds of energy.
1: Postoji 7 različitih, 7 vrsta energije.
0: At the end, bottom,
1: jedna je na samom dnu tog slova.
0: It's a different energy.
1: Tu je različita energija.
0: In the
1: u onom,
0: middle part,
1: u onom
0: string,
1: srednjem dijelu do gore,
0: there is a different energy.
1: Tu je drugačija energija.
0: Where the branch is dividing,
1: u mjestu ukrštanja,
0: there is a different energy.
1: Gdje se dijeli, tu je.
0: Again, branches have different energy.
1: Svaka od tih grana ima svoju
0: and
1: različitu. I svaki kraj, svaki vrh, ona dva vrha imaju
0: svoju. Now this is proved by, again by the scientists.
1: To je ponovno dokazano od strane znanstvenika.
0: And especially by the acupuncture.
1: A pogotovo od onih osoba koje se bave akupunkturom.
0: Electric acupuncture.
1: Električnom akupunkturom, odnosno akupresurom.
0: They call the zone energy center.
1: Oni zovu čvorišta energetskim centrima.
0: If you touch the needle to the zone,
1: ako u toj čvor, u to čvorište taknete iglom,
0: then on the monitor the needle will move.
1: Tada će se na onom monitoru kazaljka mjerač pomaknuti.
0: If you don't hit the proper point,
1: ako ne dotaknete na pravo mjesto,
0: the needle will not move.
1: Ona kazaljka se neće ni malo pomaknuti.
0: Now this means,
1: to znači
0: that zone energy center,
1: da taj to čvorište, taj energetski centar
0: is chakra.
1: To je čakra.
0: And there is energy is flowing.
1: Na tom mjestu struji
0: energija. Energy created,
1: tamo se stvara energija.
0: And there's energy consumed also.
1: Ali se tamo i troši energija.
0: So in the body,
1: tako u tijelu,
0: there are the thousands of centers in human body.
1: Postoje tisuće centara u jednom ljudskom tijelu.
0: And these centers are divided into the different categories.
1: A ti su centri podijeljeni u različite kategorije.
0: The centers which are lying under our footsoles,
1: oni centri koji se nalaze ispod naših, odnosno u nivou naših tabana,
0: till the ankle joints,
1: idu od tabana do zglobova.
0: These are the earth chakras.
1: Do skočnih zglobova, oni su zemljane čakre.
0: And the center from ankle joints till the hip joints,
1: oni od skočnog zgloba do zgloba kuka,
0: they belong to the animal kingdom.
1: A pripadaju životinskom kraljevstvu.
0: They are mixed with the earth center, earth qualities and the vegetation and animals.
1: U njima su pomiješane kvalitete zemlje, vegetacije i životinskog.
0: From the hip joints where the spinal column is ending, bottom.
1: Od trtice, znači od kraja, od kukova, tamo gdje počinje kralježnica.
0: There till the beginning of the head,
1: do početka glave,
0: is called the human centers.
1: Tamo su centri nazvani ljudski centri.
0: And from the beginning of the head till the top of the head,
1: a od početka, od dna glave do vrha glave,
0: that's called the divine centers.
1: Tamo su smješteni božanski centri.
0: So this is the four categories of the centers in our body.
1: To su četiri kategorije tih centara u našem tijelu.
0: Now where you should concentrate and where you should not concentrate,
1: na što bi se sada trebali koncentrirati, na što ne bi,
0: that's very important.
1: To je jako bitno.
0: Sometimes you have to awake the energy.
1: Ponekad energiju trebate pobuditi, probuditi.
0: You press some point in your footsole.
1: Pritisnite na neko mjesto na tabanu.
0: And you feel the energy in the whole body.
1: I dogodit će se da osjetite energiju u cijelom tijelu.
0: So that energy should not be blocked.
1: Energija ne bi trebala biti zapriječena.
0: Now, from the 72,000 nadis.
1: Od 72,000 nadija.
0: Three nadis are very important.
1: Tri su nadija vrlo važna, vrlo bitna.
0: This is known as a central nerve system.
1: To se zove središnji živčani sustav.
0: They are located directly from the brain through the spinal column.
1: Ta tri su smještena od mozga duž čitave kralježnice.
0: We call them in yoga Sanskrit language.
1: Na yoga ili to je sanskritskom jeziku zovemo ih
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Zovemo ih Ida, Pingala i Sushumna.
0: Ida is controlling our left hemisphere.
1: Ida upravlja našom lijevom hemisferom.
0: Ida is controlling our emotion.
1: I ona upravlja našim emocijama.
0: Ida is has the moon principle.
1: Ona ima mjesečev princip.
0: And moon is a water principle.
1: A mjesec je povezan sa vodenim principom.
0: And water is emotion.
1: A voda su emocije.
0: Moon is emotion.
1: Mjesec su emocije.
0: Moon doesn't rise every day equally.
1: Mjesec svakoga dana na nebu ne pojavljuje se jednako.
0: Every day is different.
1: Svakog dana je drugačiji.
0: Similarly, you doesn't think every day equally.
1: Pa na isti način niti mi svakog dana ne razmišljamo jednako.
0: You change always your mind.
1: Stalno mijenjamo svoje mišljenje.
0: You say, well, I changed my mind.
1: Kaže se, doslovce, promijenio sam svoj um, promijenio sam mišljenje.
0: I changed my opinion.
1: Promijenio sam svoj stav.
0: And again, you have different thoughts.
1: I ponovo se dogodi da imate različite misli.
0: So moon is reducing and moon is growing.
1: I tako mjesec raste i mjesec opada.
0: And that

0: we call mind has two functions.
1: Pa stoga kažemo da i um ima dvije funkcije.
0: Sankalpa and vikalpa.
1: To su sankalpa i vikalpa.
0: Sankalpa means to decide something.
1: Sankalpa znači donijeti neku odluku.
0: And vikalpa means to give up.
1: A vikalpa znači odustati od te odluke.
0: That's what our mind is doing.
1: I to je ono što naš um radi.
0: So the ida nadi, the left one,
1: lijeva strana,
0: connected with the left nostril,
1: povezana s lijevom nosnicom,
0: that is our emotional part.
1: To je naš emotivni dio.
0: That's our mind.
1: To je naš um.
0: The left one, the right one, sorry.
1: Desna strana.
0: That's called pingala.
1: Koja se naziva pingala.
0: That's controlling our right hemisphere.
1: Ona upravlja našom desnom hemisferom.
0: This nadi controls our activities, temperament.
1: Taj nadi upravlja našim aktivnostima i našim temperamentom.
0: That represents the sun.
1: To predstavlja sunce.
0: So this is the sun system and that's the moon system.
1: Dakle, imamo sunčevi sustav i mjesečev sustav.
0: And within that, there is a third nadi which is also controlling them, both of them.
1: A između njih postoji treći nadi, treći kanal koji kontrolira i ovaj jedan i drugi.
0: That's called Sushumna.
1: Koji se zove Sushumna.
0: Central one.
1: Središnji.
0: Sushumna represents our consciousness.
1: Sushumna predstavlja našu svijest.
0: And everything what happens with you, that happens through your consciousness.
1: A što god da se sa vama događa, događa se kroz vašu svijest.
0: And consciousness has different levels.
1: A ta svijest ima različite nivoe.
0: Somewhere Buddha is writing.
1: Negdje Buddha zapisao.
0: The Buddha says.
1: Buddha je rekao.
0: A time of my enlightenment.
1: U trenutku mojeg prosvjetljenja.
0: I went back to the stone time.
1: Vratio sam se u kameno doba.
0: I followed my consciousness.
1: Slijedio sam vlastitu svijest.
0: That I went till to the stone.
1: Slijedio sam do onog trenutka kada sam bio kamen.
0: It was me who was in the stone.
1: To sam ja bio kamen.
0: Millions of years, or the billions of years I was existing in the stone.
1: I tada sam milijune i trilijune godina postojao kao kamen.
0: And it was a long, long, long way till I came to the human consciousness.
1: I zaista je vrlo, vrlo, vrlo dugačak put dok sam došao do ljudske svijesti.
0: And again there was a long way till I came to the enlightenment.
1: A zatim je slijedio vrlo dug put dok sam došao do prosvjetljenja.
0: That means supreme consciousness.
1: To se zove vrhunska svijest.
0: Cosmic consciousness.
1: Kozmička svijest.
0: His name was Siddhartha.
1: Njegovo ime je bilo Siddhartha.
0: The prince Siddhartha.
1: Zvao se princ Siddhartha.
0: But when he got enlightenment,
1: no, kada je postigao samospoznaju, prosvjetljenje,
0: then he was known as Buddha.
1: Tada je bio od tada znan kao Buddha.
0: Buddha means enlightened one.
1: Buddha znači prosvjetljeni.
0: Or self-realized one.
1: Ili onaj koji je samorealiziran.
0: Who has God consciousness.
1: Koji u sebi ima svijest, božansku svijest.
0: Well, the Patanjali yogi.
1: Yogi Patanjali
0: and some other yogis,
1: in neki drugi yogi,
0: they divide consciousness in some major parts.
1: Samo su svjesnost podijelili na neke veće grupe.
0: Unconsciousness.
1: Nesvjesno.
0: You have unconsciousness also.
1: Vi imate također i nesvjesno u sebi.
0: Subconsciousness.
1: Podsvjesno.
0: You have subconsciousness.
1: Imate i podsvjesno.
0: Consciousness.
1: Svjesno.
0: You have this.
1: Imate i to.
0: Super consciousness.
1: Nadsvjesno.
0: That some of you have not.
1: E to neko od vas nema.
0: And cosmic consciousness.
1: Kozmička svijest.
0: That you will have after the death.
1: A to ćete imati nakon smrti.
0: These are the five different levels of the consciousness.
1: To je pet različitih nivoa svijesti.
0: Unconsciousness is the part of your consciousness.
1: Nesvjesno je dio vaše svijesti.
0: Where all your karmas from the past lives existed.
1: Gdje su pohranjene i postoje sve karme iz vaših prošlih života.
0: You may call them sin.
1: Možete zvati grijesi.
0: You may call them karma.
1: Ili karme.
0: You may call them

0: Practice makes master.
1: Vježba čovjeka čini majstorom.
0: This you should practice at home.
1: Ovo trebate vježbati kod kuće.
0: I am sure.
1: I siguran sam.
0: That your hands will be healing hands.
1: Da će vaše ruke biti ruke koje liječe.
0: And it doesn't require anything.
1: A ne nije potrebno ništa drugo.
0: Practice few times a day.
1: Vježbajte samo nekoliko puta na dan.
0: And it doesn't take long time.
1: A ne treba ni puno vremena za to.
0: You can practice in your car.
1: Možete ovo vježbati u svojem autu.
0: When the traffic light is red.
1: Kad je crveno na semaforu.
0: When it becomes green, you have finished already the practice.
1: Jer kad dođe zeleno, vi ste dovršili vježbu.
0: And you will see that red light will become green.
1: I vidjet ćete da će crveno svjetlo postati zeleno.
0: So, we will do now.
1: Sada ćemo to probati.
0: Look to your beautiful hands.
1: Pogledajte malo svoje prekrasne dlanove.
0: I am going to show you a very simple technique.
1: Pokazat ću vam sada vrlo jednostavnu tehniku.
0: But it will have very strong intensive effect.
1: Ali će imati vrlo jaki intenzivan efekt.
0: Open your palms like this.
1: Otvorite na ovaj način vaše dlanove.
0: And I'm sure you feel something now.
1: I siguran sam da sada nešto osjećate.
0: Normally you don't feel.
1: Ono što normalno možda ne osjećate.
0: Do you feel something?
1: Osjećate li nešto?
0: And now I would like that you put hands like this.
1: Sada stavite ruke ovako malo razdvojene jedne od druge.
0: Now you feel more intensive than before.
1: Sada možda to osjećate još intenzivnije nego prije.
0: And I can tell you what you feel.
1: A mogu vam reći zašto to osjećate?
0: Because the blood circulation is moving.
1: Zato jer vam se pokreće cirkulacija u rukama.
0: So still not miracle.
1: Još uvijek se ne radi o čudu.
0: The miracle will come now.
1: Sad će čudo.
0: This energy you feel sensation, these are all your chakras. In the palms you have hundreds of chakras.
1: Ovu energiju, ovu senzaciju koju osjećate, to je energija koja ide vašim čakrama, a imate u dlanovima stotine čakri.
0: Now close your fingers.
1: Zatvorite prste.
0: Together.
1: Da su skupljeni zajedno, da nisu razdvojeni, nego da su skupljeni.
0: And now you fold your hands.
1: Sada spojite dlanove.
0: You don't feel now.
1: Sada ne osjećate ono što ste osjećali prije.
0: But now the process begins.
1: Ali sada proces započinje.
0: And this process is.
1: A taj proces je
0: that you rub your palms like this.
1: Da ovako protrljate dlanove.
0: Go ahead.
1: Protrljate ih malo.
0: And in this way now we are somehow physically.
1: Na ovaj način
0: activating our dormant chakra.
1: Fizički aktiviramo naše uspavane čakre.
0: Go ahead.
1: Samo nastavite trljati.
0: Till it begins very hot.
1: Sve dok ne postanu zaista vrući dlanovi.
0: Till the tip of the fingers you should rub.
1: Trljajte tako da cijele vrhove prstiju isto tako trljajte.
0: And don't miss the chance.

0: And now,
1: a sada,
0: more extensively,
1: još malo intenzivnije,
0: and now concentrate.
1: Sada se malo koncentrirajte.
0: And stop.
1: I stanite.
0: Like this.
1: Malo rašireni dlanovi. Malo ih približite, malo ih raširite.
0: Do you feel?
1: Osjećate li nešto?
0: Try to bring your palms nearer.
1: Probajte još malo približiti dlanove bliže jedno
0: drugom. And go far.
1: Pa ih malo razdvojite.
0: So you will feel energy when you go far.
1: Osjetit ćete energiju kada ih lagano širite.
0: And when you come nearer.
1: I kad ih približavate jedan drugom.
0: It's pulling together.
1: Oni se privlače međusobno.
0: It's a magnetic power.
1: Kao da je magnetska sila između njih.
0: That's nothing.
1: Ali to nije ništa.
0: Only your own bioenergy.
1: To je samo vaša bioenergija.
0: And your

0: Chakras are activated from hands.
1: To su vaše vlastite čakre koje su aktivirane u dlanovima.
0: If you move like this,
1: ako pomaknete ovako,
0: like needles going through,
1: kao da male iglice bockaju u dlanovima.
0: Feel it.
1: Probajte osjetiti to.
0: And now you close your palms.
1: Sada stavite, zatvorite šake s palcem unutra i spustite ruke na koljena.
0: And tell.
1: I recite mi.
0: Cosmic mother.
1: I recite kozmička majko.
0: Divine energy.
1: Božanska energija.
0: Please.
1: Molim te.
0: Go back.
1: Vrati se natrag.
0: And now bring your hands nearer.
1: I sada približite svoje dlanove.
0: You don't feel.
1: Više nećete osjetiti to isto.
0: Do you feel?
1: Osjećate li to?
0: Now, this is a very simple technique.
1: To je jedna vrlo jednostavna tehnika.
0: If you don't want some for different things,
1: ako ne želite za neke druge stvari,
0: then at least for a winter is very good.
1: Ako ništa drugo, barem je za po zimi dobro.
0: So, when the traffic light is red,
1: dakle, kad je na semaforu crveno,
0: you can make your this exercise,
1: vježbajte ovu svoju vježbu,
0: and then go ahead driving.
1: I onda vozite.
0: If you will do few months continuously,
1: ukoliko budete probali raditi ovo nekoliko mjeseci neprestano,
0: and you place your hand,
1: i svoj dlan stavite,
0: somewhere on your body where you have pain,
1: na neki dio vašeg tijela na kojem je neka bol ili ste bolesni, ali prvo protrljajte dlanove
0: and then place your hand there.
1: I onda spustite dlan na to mjesto.
0: You will be able to heal yourself.
1: Bit ćete u stanju sami sebe izliječiti.
0: Or someone else.
1: Ili nekog drugog.
0: So this is a very useful technique.
1: To je vrlo korisna tehnika.
0: If you do, it's for you.
1: Ako ju radite, to je za vas.
0: If you will not do, it's your things.
1: A ako ju ne budete radili, to je za vas.
0: Now, these three nadis.
1: Ta tri nadija, ta tri
0: Ida,
1: kanala.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala i Sushumna.
0: They begins from the place where we call Agya Chakra or small of the brain.
1: Počinju od mjesta koje nazivamo Agya Chakra ili mali mozak.
0: From there, these channels begins to enter downwards to the body.
1: I od tog mjesta ti kanali počinju ulaziti prema dolje u tijelo.
0: The left one goes to the right.
1: Lijevi kanal odmah odlazi u desnu stranu.
0: And the right one goes to the left.
1: A dok desni odlazi na lijevu stranu.
0: How did they try to coordinate the body equally, harmonize?
1: Na taj način pokušavaju koordinirati i uskladiti funkcioniranje tijela.
0: There are some people,
1: postoje neki ljudi,
0: who cannot coordinate their left and right hand.
1: Koji ne mogu koordinirati pokrete lijeve i desne ruke.
0: For them, best would be to meditate, concentrate on the Agya Chakra.
1: Za njih bi bilo najbolje koncentrirati se i meditirati na Agya Chakru.
0: And there is a special breathing technique.
1: Jer i za to postoji još i posebna tehnika disanja.
0: You will be able to cure this.
1: I onda možete na taj način izliječiti tu poteškoću da ne možete koordinirati ruke.
0: The left nadi goes to right.
1: Dakle, lijevi nadi odlazi desno.
0: Right goes to the left.
1: Desni lijevo.
0: Where they are crossing.
1: A mjesto gdje se ukrštaju.
0: The central one goes straight.
1: Onaj središnji putuje ravno.
0: There becomes one chakra.
1: Tamo nastaje jedna čakra.
0: And that's called the Vishuddhi chakra.
1: I ta se naziva Vishuddhi chakra.
0: That's near the thyroid gland.
1: To je u blizini tiroidne žlijezde.
0: From here right goes again right.
1: Odavde desna se vraća na desnu stranu.
0: And left goes to the again left.
1: Lijeva se vraća na lijevu.
0: Which was right side.
1: Bili su sada u obrnutim položajima.
0: And they cross here on the center of the chest.
1: Pa se prekriže opet susreću u sredini grudi.
0: That becomes the heart chakra.
1: I tu nastaje srčana čakra.
0: Likewise, these nadis are going in serpent way.
1: I na taj način, poput vijuganja, se ti nadi spuštaju, poput zmije.
0: That's why they call serpent power.
1: I ta krivulja koja liči na zmiju je uzrok zašto to zovemo i zmijskom snagom.
0: The snake.
1: Zmija.
0: So only because the way the attitude is like this.
1: Samo zato što je taj

0: način, oblik takav, liči na zmijo.
1: So these centers, they go till Manipur chakra.
0: Ti centri na taj način nastaju sve do Manipur čakre.
1: And after below the Manipur chakra.
0: Ispod Manipura čakre.
1: The physically the nerves, they do not, they disappear like river enters into the desert.
0: Ispod Manipur čakre na fizičkom nivou više nema živaca, to je područje trbuha.
1: But the astral part of the nerves.
0: Oni nestaju kao što nestaje rijeka u pustinji, ali astralni dio tih živaca.
1: They go till the end of the spinal column.
0: Astralno oni se spuštaju sve do završetka kralježnice.
1: And there the three nerve channels, the three streams, they come together.
0: I tamo se skupljaju sva tri kanala.
1: And blocks there.
0: Tri toka i tu staju.
1: That chakra we call Muladhar chakra.
0: Tu čakru nazivamo Muladhar chakra.
1: I could show you the picture.
0: Mogu vam pokazati sliku.
1: But it is small picture.
0: Ali to je mala slika.
1: And you will need first binoculars.
0: Trebao bi vam dvogled da to vidite.
1: Some glasses for looking, so better I will not show you.
0: Bolje da vam i ne pokazujem.
1: But, and unfortunately this book is not here.
0: A nažalost, ta još knjiga nova nije ovdje.
1: It's a very little picture, you can see perhaps you are able to look.
0: To je zaista mala slika, možda možete vidjeti.
1: It's too far for someone.
0: Znam da je za neke predaleko.
1: Next time I will prepare myself better, bring the slides.
0: Sljedeći put ću se bolje pripremiti pa ću donijeti dijapozitive.
1: Muladhar chakra.
0: Muladhar chakra.
1: Now the yogis are concentrating on 8 chakras.
0: Jogi se koncentriraju na 8 čakri.
1: So these 5 chakras are below.
0: 5 čakri se nalazi ispod.
1: They belongs to 5 elements.
0: I one pripadaju 5 elemenata.
1: Earth element.
0: Elementu zemlje.
1: Is Muladhar chakra.
0: Koji je Muladhar chakra.
1: Water element is Svadhisthana chakra.
0: Elementu vode koji je Svadhisthana chakra.
1: Fire element is Manipur chakra.
0: Elementu vatre koji je Manipura.
1: Air element is the Anahata chakra.
0: Elementu zraka koji je Anahata.
1: And space element is the Vishuddhi chakra.
0: A element prostora je Vishuddhi chakra.
1: These are the 5 centers.
0: To je 5 centara.
1: They belong to the human consciousness.
0: I tih 5 pripadaju ljudskoj svijesti.
1: Between the human consciousness and cosmic consciousness.
0: Između ljudske i kozmičke svijesti.
1: There is one chakra.
0: Jedna je čakra.
1: That's called Agya chakra.
0: Koja se naziva Agya chakra.
1: That's called third eye.
0: Treće oko.
1: Above this there are two more important chakras.
0: Iznad nje nalazi se još dvije važnije čakre.
1: One is called Bindu.
0: Jedna se naziva Bindu.
1: Bindu is a chakra which produces nectar in our body.
0: Ta čakra je ona koja proizvodi nektar u našem tijelu.
1: When the Bindu chakra is working properly,
0: kad ona radi kako treba,
1: then you have good memory.
0: Tada je vaše pamćenje dobro.
1: And you have good eyesight.
0: Dobar vam je vid.
1: When the Bindu chakra is not functioning properly,
0: ali kada ne djeluje kako ne radi kako treba,
1: then your memory is getting slow and slow.
0: Tada se vaše pamćenje usporava, smanjuje.
1: And you need the eyeglasses.
0: I polako vam trebaju naočale.
1: And your opticians are growing more and more.
0: I dioptrije vam rastu.
1: Because Bindu chakra is not active.
0: Jer Bindu chakra nije aktivna.
1: I can tell you now some techniques to activate Bindu chakra.
0: Mogu vam reći tehnike kojim ćete aktivirati tu Bindu chakru.
1: Bindu chakra is on the top of the head.
0: Bindu chakra je na vrhu glave.
1: When you cut very short hair,
0: kada biste vrlo kratko ošišali kosu,
1: or someone have a short hair,
0: ili ako vidite da neko ima kratku frizuru,
1: you see here one circle,
0: vidjet ćete na tom mjestu jedan mali vrtlog kose.
1: And if you want to know where your Bindu chakra coil is,
0: ako želite znati gdje je vaš taj uvijutak kose, Bindu
1: then
0: chakra,
1: go tomorrow to the hairdresser,
0: odite sutra frizeru,
1: and cut short hair.
0: Do fino se kratko šišete.
1: They will grow again, not worry.
0: Bez brige, izrašće vam ponovo.
1: There is your Bindu chakra.
0: Tu je vaša Bindu chakra.
1: Bindu chakra is a very small gland.
0: To je jedna vrlo, vrlo mala žljezda.
1: That gland produces some kind of hormone.
0: I ona proizvodi jednu vrstu hormona.
1: And that hormone is very important for your memory and for your eyesight.
0: Koji je vrlo, vrlo važan za vaše pamćenje, vaš vid.
1: In some cases,
0: u nekim slučajevima,
1: yogi says,
0: yogi kažu,
1: if you can catch that drops or that hormones from bindu chakra,
0: ukoliko ste u stanju uhvatiti te kapljice iz bindu chakre,
1: on the top of tip of your tongue,
0: na vrh jezika,
1: you need not to eat anything.
0: Onda nećete imati potrebu ništa jesti.
1: Your body begins to nourish from the prana.
0: Onda se vaše tijelo počinje prehranjivati direktno iz prane.
1: And from nectar from that bindu chakra.
0: I iz nektara te bindu chakre.
1: Don't ask me if I try or not.
0: Nemojte me pitati jesam li probao ili nisam.
1: Because I like to eat.
0: Jer ja volim jesti.
1: Very, very clear.
0: Vrlo je jasno.
1: And I would tell you also you should eat.
0: I ja bih vam preporučio jedite.
1: But for the sake of your health,
0: ali zbog vašeg zdravlja,
1: you can have the bindu chakra activating.
0: Trebali biste aktivirati svoju bindu chakru.
1: In old time,
0: u drevna vremena,
1: the yogis, they used to have some hair here.
0: Jogi su običavali nositi malo kose ovdje.
1: And tied them.
0: I u dobro bi ufrkali.
1: So you will see the many Hindus.
0: Vidjet ćete mnoge Hindue.
1: They have here hair.
0: Hinduisti imaju gore ovdje
1: long hair.
0: Dužu kosu.
1: And they make a knot here.
0: I onda naprave sa uviju i naprave čvor.
1: Not that they are Hindu.
0: To nije znak da su oni Hinduisti, niti da su muslimani,
1: or Christians,
0: niti da su kršćani.
1: But because that old time
0: već
1: they were practicing yoga.
0: Rade zato što su u drevna vremena se prakticirala yoga.
1: And they knew that here is bindu chakra. And they can activate through this.
0: I znali su da na taj način tu bindu čakru koja se nalazi tu ispod te kose mogu tako aktivirati.
1: Second way.
0: Drugi način aktiviranja.
1: Take some kind of oil or perfumes.
0: Uzmite malo nekog finog ulja ili
1: which you likes.
0: Parfema, nešto što vam se sviđa.
1: Take it little.
0: Uzmite malo toga.
1: And rub it on that point of the bindu.
0: Utrljajte na tu točku na mjesto bindu čakre.
1: Morning before bathing.
0: Ujutro prije tuširanja.
1: You take one drop of honey.
0: Uzmite samo kapljicu meda.
1: And you rub there 1 minute.
0: I trljajte to minutu.
1: Not too strong.
0: Ne pregrubo.
1: After take one drop of milk.
0: Nakon toga uzmite kapljicu mlijeka.
1: And rub on that.
0: Isto tako lagano utrljajte.
1: This rubbing here on this point of the head.
0: I to trljanje na ovom mjestu glave.
1: I can tell you that it will develop your eyesight.
0: Će vam pomoći da poboljšate ponovno svoj vid.
1: Don't ask me anatomically why and how, because I'm not a doctor.
0: Nemojte me pitati anatomski za objašnjenje svega ovo kako i zašto, jer ja nisam liječnik.
1: But I can only tell you practical experiences which I made.
0: Ali vam mogu reći iz praktičnog iskustva koje sam sam imao.
1: There are some people who have always very strong eye pressure.
0: Postoje ljudi koji uvijek imaju vrlo visoki očni tlak.
1: And sometimes you need to close your eyes because you have pain.
0: Pa imaju potrebu zatvarati oči jer ih očne jabučice bole.
1: That will disappear.
0: Pomoću ove tehnike to
1: honey,
0: će nestati.
1: Milk.
0: Med, mlijeko.
1: After you wash yourself,
0: nakon što se operete,
1: and then you put little perfume.
0: To nanesete, operete se i na kraju stavite malo parfema.
1: Best would be sandalwood oil.
0: Najbolje bi bilo ulje od sandalovine.
1: Or little tiger balm.
0: Ili onog malo one tigrove masti.
1: Because whole day you will feel here beautiful sensation.
0: Jer ćete čitavog dana osjećati na tom mjestu prekrasan osjećaj.
1: When you go to the water for bathing or shower.
0: Kada onda budete išli do vode zbog kupanja ili tuširanja.
1: First you should put water here on top of the head.
0: Uvijek probajte vodu staviti prvo tu gore na vrh glave.
1: And then other parts of the body.
0: Pa onda na ostale dijelove tijela.
1: We are doing different.
0: Mi obično radimo drugačije.
1: The wash was one leg and two and then hands and then it comes here.
0: Prvo peremo noge, pa trbuh, pa ruke, pa na kraju dođemo tu gore.
1: Sometimes only once a week.
0: Ponekad samo jednom tjedno.
1: Because we have the shower cap.
0: Zato jer dođemo tu gore samo jednom tjedno jer imamo kapu za tuširanje.
1: That's, these are the all yogic techniques which helps us physically, mentally, spiritually.
0: To su stare drevne jogijske tehnike koje nam pomažu i mentalno i duhovno i tjelesno.
1: So I'm telling you at the same time some kind of useful techniques.
0: Ja vam sad govorim neke stvarno korisne, upotrebljive tehnike.
1: You got about the healing, how to develop the healing power.
0: Dobili ste tehniku kako steći mogućnost iscijeljenja.
1: And now you got how to help your memory and your eyesight.
0: Možete sada imate tehniku i kako pomoći poboljšati pamćenje i vid.
1: And if you want more something for memory, I can tell you quickly something more.
0: Želite li još nešto za pamćenje, mogu vam reći i to još nešto.
1: Every morning eat 10 to 15 pieces of almonds.
0: Svako jutro pojedite 10-15 badema.
1: Best would be that you suck it in the water.
0: Najbolje je bilo da ih ostavite namakati u vodi.
1: And morning peel them.
0: Preko noći.
1: And before breakfast you eat them.
0: Ujutro ih ogulite i onda ih prije doručka pojedete.
1: If you like, little honey and milk.
0: Ako želite, možete pomiješati sa mlijekom i medom.
1: Especially for students.
0: To je izuzetno dobro za studente.
1: That will develop your memory.
0: To će razviti vaše pamćenje.
1: Will keep your memory.
0: Održat će vaše
1: pamćenje. And if you feel dizzy time to time.
0: A ako s vremena na vrijeme osjećate vrtoglavicu.
1: Almonds will help you.
0: Bademi će vam pomoći.
1: Okay. Now this chakras, this is the seventh one.
0: To je bindu čakra, sedma čakra.
1: Eighth chakra is here on the top of the head.
0: Osma čakra je ovdje na vrhu glave.
1: You can see when a small child is born.
0: Možete vidjeti kad se rodi malo dijete.
1: You see here soft place.
0: Ovdje na vrhu glave ono mekano mjesto, fontela. Fontana.
1: That is we call in Sahasrara chakra.
0: To mi nazivamo Sahasrara chakra.
1: Thousand petals lotus.
0: Lotus sa tisuću latica.
1: Or we call Brahmarandra.
0: Ili Brahmarandra.
1: The door to the Brahmaloka.
0: Vrata ka Brahmaloki.
1: Normally when person dies. Non-yogic person.
0: Kad osoba koja nije jogi umre,
1: then the soul leaves this body.
0: Tada duša napušta ovo tijelo.
1: Out of the one door.
0: Kroz jedna vrata.
1: This body have 10 doors.
0: Kaže se da ovo tijelo ima 10 vrata.
1: And out of one door the soul goes out.
0: Kroz jedno od tih vrata odlazi duša.
1: Two eyes.
0: Ili kroz oči.
1: Two nostrils,
0: kroz nosnice,
1: two ears,
0: kroz uši,
1: mouth,
0: usta,
1: and the anus,
0: kroz anus,
1: and urinary.
0: Ili kroz urinarni otvor.
1: These are the 10 doors.
0: To su tih 10 vrata.
1: Some people when they die,
0: neki ljudi kad umru,
1: they make code and urine.
0: Oni izluče fekalije.
1: That is a sign that this soul went to the lower world.
0: To su znaci
1: to the lower da je life again, lower form of life.
0: Duša napustila tijelo prema nižim oblicima života.
1: When someone dies, suddenly opens mouth.
0: Kada neko kad umre, iznena da otvori usta.
1: That soul went out through the mouth.
0: Znači da je duša izašla kroz taj otvor.
1: Some people have blooding through the nose.
0: Kroz usta, a neki krvare iz nosa.
1: Soul going through the nose.
0: Tako da duša prolazi iz.
1: Someone have blooding through the ears.
0: Kroz nos, neko krvari iz ušiju.
1: And some opens very wide eyes.
0: Neko vrlo širom otvori oči.
1: These are the different way where how soul is going out.
0: To su različiti načini kako duša napušta tijelo.
1: But one who is liberated one.
0: Ali ona osoba koja je oslobođena.
1: Who is going to be free from birth and death.
0: Koja će biti oslobođena od ciklusa rađanja i umiranja.
1: The soul passes out through this part of the body.
0: Njegova ili njena duša izlazi kroz ovaj dio tijela.
1: In some cases, not in very.
0: U nekim slučajevima, ne u svim.
1: They see he opening the blood.
0: Možete gore na vrhu glave vidjeti kapljicu krvi.
1: In some cases you will feel it hot, warm there.
0: Možete osjetiti da je ovdje gore vrlo toplo.
1: The soul, the whole body is cold.
0: Cijelo tijelo je hladno.
1: But soul is here residing.
0: Ali duša je smještena ovdje.
1: When one is in the coma.
0: Kada je osoba u komi.
1: then at that time mostly the soul is residing here, this
0: tada,
1: part of the brain.
0: U ovom dijelu mozga je duša.
1: This is called the door of the light.
0: To su vrata svjetlosti.
1: Door of liberation.
0: Vrata oslobođenja.
1: And door to the Brahma Loka, the supreme consciousness.
0: Vrata ka Brahma Loki, ka vrhovnoj svijesti.
1: So yogis that try to manipulate these chakras.
0: Yogi pokušavaju upravljati, manipulirati tim čakrama.
1: And bring their consciousness.
0: I svoju svijest dovesti.
1: To the Sahasrara chakra.
0: Do Sahasrara chakre.
1: The time of the death of the body.
0: Jer da u trenutku smrti tijela.
1: They will pass through this door.
0: Da izađu kroz ta vrata.
1: When you reach this chakra.
0: Kada stignete do te čakre.
1: Then you are free from the karmas.
0: Onda ste slobodni od karme.
1: You are free from the sin.
0: I od grijeha.
1: You are liberated.
0: Tada ste oslobođeni.
1: Then you can bless someone.
0: Tada vi možete blagosloviti nekoga.
1: You can liberate someone.
0: Osloboditi nekoga.
1: You can help someone.
0: Pomoći nekome.
1: And you can come back again from the astral world.
0: I možete se vratiti natrag ovdje iz astralnog svijeta.
1: As a spiritual master.
0: Kao duhovni učitelj.
1: As a spiritual helper.
0: Kao duhovni pomagač.